fine klassiske toner fra den engelske komponist Gerald Finzi og fra engelsk elegance til fransk finesse. Her er det en af filmmusikkens store moderne stjerner, Alexandre Desplat, og hans musik til

0: Ja, der fornemmer vi så de her Wagner-tubaer, som spøger i Richard Wagners partitur til den her musik fra Nibelungens Ring, som vi dyrker her ved torsdagskoncerten Götterdämmerung og i første del af torsdagskoncerten Siegfried-musikken. Det var to musikere, som nu lige holder pause, inden de i den grad skal ind og spille igen. Erling Øjdahl og Marte Rolsen på horn og Wagner-tuba her i DR Symfoniorkestret. Og vores dirigent, ja, det er altså Peter Inkinen. Og han fortæller, at orkestret på mange måder er en hovedrolleindehaver her i den her i Wagners opera som sådan, fordi ikke blot at komponere, men de fortæller faktisk også historien i toner, den her historie altså om kampen, om ringen og gudernes, der er på vej mod deres skumring. Og det er sådan, at der er jo et utal af klangfarver, det fik vi en fornemmelse her, men så er der også de her motiver, ledemotiver, og de varsler den handling, tit det, der skal komme, og man kan næsten mærke, at der kommer nogle gange noget skæbnesvangert eller noget meget positivt, og det er flettet direkte ind i handlingen med de her ledemotiver. Og dertil så har vi jo altså Wagner, han udvikler det klassiske symfoniorkester til sit helt eget instrument.
1: The orchestra tells so much of the story that it is such a it is nothing to do with accompaniment, you know, it's the exact opposite. It's the whole spectrum of color and how complex he uses all the leitmotifs and tells how already before something happens and on memory of that on yes and how multi-faced he uses this his own expanded instrument, inventing new instruments to add more depth and more color.
0: Ja, Wagner han opfandt nye instrumenter, ikke mindst de her særlige Wagner-tubaer, som vi har dvælet med, og som Martin Rølsen fortalte om før. Og det giver altså den her dybde og flere farver, fortæller Peter Inkinen. Så man skal altså bare lade sig føre med af orkesterlyden her, når det er symfoniorkester, der spiller mere Wagner i anden del af koncerten. Men altså, okay, orkestret spiller en vigtig rolle, men det gør sangerne også. Og vi har jo altså Catherine Foster og Magnus Vigilius som Brynhilde og Siegfried. Og Ole, du har gået lidt tættere på det her indhold sammen med, ja, i første omgang Catherine Foster, ikke?
2: Jo, hende snakkede jeg med i går, jeg snakkede med dem begge to i går, men hun sagde, at hun havde snakket med Pieter Inkinen, dirigenten, ved morgenmaden på hotellet, hvor de bor på samme hotel, hvor de var kommet til at snakke om det her med, hvor eviggyldig Wagners ring den bare er. I alle kulturer, i alle tidsaldre og overalt på jorden. Fordi den jo simpelthen handler om de her fuldstændig fundamentale ting i alle mennesker og alle samfund, nemlig magt og kærlighed.
3: Well, if you think about the Ring story altogether, you can actually take this story, and this, funny enough, we were just talking about it at breakfast. We're staying in the same hotel, and Pietari was there, and we were just talking about the story. If you just take the kern of the story, you can take it and you can put it into any century, any culture, any time, any world, and it's just a simple family story. Greed, power, incest, you've got everything there. Love, faith, trust, and that's the essence. And I don't think it changes. And fundamentally, Brunhilde is the only character that changes, and she develops, and she comes out at the other end, and she really wants to. She's the one that changes the world. Everybody else has their role in it, but she's the one that goes through and actually is the knight in shining armor who actually gives the progress.
2: Ja, hun understreger her, hvor den Brynhilde, hun er den eneste, der faktisk udvikler sig gennem historien om ringen. De andre, de spiller bare deres forudbestemte roller og bidrager på hver deres måde til den her uundgåelige undergang, der skal komme, mens hun er den eneste, der agerer på egen hånd og faktisk bliver den her ridderen på den hvide hest, der fører verden ind i en ny tid. Og hun fortsætter med at uddybe, at også selve formen på ringen faktisk går igen. Et cyklisk forløb af krig og kærlighed op gennem vores historie, og at al magt og kærlighed står i et lidt prekært forhold til hinanden.
3: My first production I ever did, I thought to myself, yeah, you know, Wotan, he's taught Brunhilde the power of love, but he has the love of power. So that never changes. That's human history. If you look at the world now, yeah, it's in turmoil. The last time the planets were in this constellation was around 200 years ago when we had the Napoleonic War. It was all striped. So it goes in cycles. It's in circles. And that's basically what this ring is. It just goes on and on in cycles. Reborn, comes back again, it's reborn, however long it takes.
2: Og der siger hun jo altså det her med, at the love of power og the power of love, de står meget skarpt over for hinanden. Altså magtens, kærligheden til magten stillet over for magtens kærlighed. Eller hvor den kærlighed, magt, der ligger i kærligheden. Jeg spurgte hende også om, hvordan Brynhilde har udviklet sig inde i hende igennem de her 19 år, hvor hun har sunget rollen på de allerstørste operahuse rundt om i verden.
3: You have to think of a good wine. It's like a very, very good wine. You cannot in any way, this huge, fantastic piece of music. It's 16 hours. I mean, look how many years it took him to write. And even every time I do it and I put her back on again, it's like putting something comfortable on, but you find another depth, another side to her. When I first did her, she was so one-dimensional. You can only take so much into your mind at any one point, you know, notes, words, getting from A to B and making sure you actually sing through the piece. But for me now, she's got depth. The words that she's saying, they come from many aspects of life, that comes from many aspects of my life, from what I've learned, from what I've learned in all the ring productions I've ever done. I think I've done about 85 ring cycles around there, you know, but I've done for Götterdämmerung Valkyrie over 100 productions of each of those. So, and every time there's a new dimension, there's a new layer comes. But isn't that the same in life? You know, you go through life and you think to yourself, oh, I didn't know that, you know, a few years ago, or I'd have done it this way, different. I have no regrets or anything like that, but maybe I would have handled things differently.
2: Ingen fortrydelser, siger altså aftenens solist Catherine Foster om de over 100 produktioner af Siegfried og Götterdämmerung, hun har gennemført. Men hun siger jo også, at rollen den har udviklet sig i hende som en meget, meget god vin. Og hvordan det er gået fra at være sådan lidt endimensionel præstation, og også det her med bare at gennemføre. Og så har hun skrællet lagene af efterhånden, og fundet ud af, at alle de ord, hun siger, jo har den her dybe, dybe betydning. Og nu bliver de også farvet af hendes eget liv, hendes egne erfaringer og den dybde, der er i hele Wagners univers. Aftenens anden solist, danske Magnus Vigilius, han er noget mere ny i Bayreuth-regimet. Og så kan man jo godt komme til at lade sig lidt rive med af alt hypen dernede i Wagnerbyen. Og han havde da også taget et helt særligt stykke tøj på til prøven og interviewet i går.
4: Nemlig, det er en t-shirt, jeg fik ned i Bayreuth i år, i anledning af deres 150 års jubilæum, så lavede de t-shirts, og sågar også, lad mig lige vise den også, og nu er vi i gang, så er den faktisk også med en mulepose. Er den ikke bare flot, med billedet af den gode Richard Wagner på, selvfølgelig, og Bayreuth og festbil, og så 150 år.
5: Han ser lidt ud, som om han fløjter.
4: Ja, det var du da egentlig ret i. Ja. Eller også laver han bare kyssemund, ja, til nogen.
5: Men der er simpelthen merch.
4: Der er merch, ja, i Bayreuth. Det er der faktisk hvert år, så vidt jeg ved. Jeg har jo ikke været der så mange år, men det er hele byen, jeg er jo på den anden ende. Ja. Det er jo gag, men også ret fedt og sjovt.
2: Jeg spurgte ham også om, hvad vi så kan lære af hans Siegfried-rolle her i den her undergangsopera Götterdämmerung.
4: Ja, det aner jeg ikke. Ej, jeg har aldrig sunget Ragnarok før, faktisk. Det er min gamle Siegfried, som vi kalder ham, eller

fine klassiske toner fra den engelske komponist Gerald Finzi, og fra engelsk elegance til fransk finesse. Her er det en af filmmusikkens store moderne stjerner, Alexander Desplat, og hans musik til Roman Polanskis The Ghost Rider.